راح اكمل معك يا اشرف. خليك خليك لانه اذا ما انحلت شسه انسى راحت ومع العيادها يا حبيبي. خلينا نشوف وختم بعد العيد نشتغل صح. الله المستعان. بس